da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradskog

Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Tisanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husejnije, uključujući teme o Husein kapetanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husejnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

Idemo se mi prisjetiti i nekih događaja koji su kroz historiju mijenjali tokove države, kulture i sporta, ali i ostavili tragove koji se i danas pamte, a dogodili su se upravo na današnji dan. Još 1527. godine Njemačka i Španska vojska opljačkale su Rim, događaj koji se u historiji često označava kao kraj zlatnog doba italijanske renesanse, trenutak kada se jedna velika epoha umjetnosti i kulture počela gasiti u sjeni političkih previranja. Mnogo godina kasnije, 1870. godine, rođen je i Safet Beg Bašagić, bosansko-hercegovački književnik, pjesnik, prevodilac i političar. Jedan je od ključnih ljudi kulturnog i književnog preporoda u Bosni i Hercegovini, čije ime i danas nosi posebno mjesto u historiji našeg jezika i identiteta. Na današnji dan, 1889. godine, svijet je i prvi put ugledao Eiffelov toranj otvoren za javnost na svjetskoj izložbi u Parizu, građevinu koja je u to vrijeme bila simbol modernog doba, a danas jedan od najprepoznatljivijih spomenika na svijetu. U sportskom sjećanju ostaje 6. maj i 1941. godina kada je rođen Ivica Osim, jedan od najvećih legendi bosansko-hercegovačkog i jugoslovenskog nogometa, igrač i trener, čije se ime i dalje

dalje izgovara sa posebnim poštovanjem. Godine 1950. u Cazinskoj krajini izbio je Cazinski ustanak, poznat kao Cazinska buna. Jedini oružani seljački ustanak protiv tadašnjeg sistema u Jugoslaviji, događaj je duboko obilježio posljeratni period. Pet godina kasnije, 1955. Zapadna Njemačka postaje punopravna članica NATO saveza, čime se dodatno mijenja geopolitička slika Europe u periodu hladnog rata. Na muzičkoj sceni 1989. godine na Eurosongu u Švicarskoj pobjedu odnosi grupa Riva sa pjesmom Rock Me u izvedbi Emilije Kokić, što ostaje zapamćena kao jedina pobjeda izvođača sa ovih prostora u 20. stoljeću na ovom takmičenju. Godine 2001. Papa Ivan Pavao II. Tokom posjete Siriji ulazi u džamiju, postajući prvi papa koji je to učinio, što je bio i snažan simbol međureligijskog dijaloga. 2007. godine preminuo je i Đorđe Noković, jedan od najpoznatijih kompozitora i autora zabavne muzike u regionu, čovjek koji je potpisao brojne hitove koji se i danas slušaju. Na današnji dan posebno se sjećamo i 1942. godine kada je poginuo Hasan Kikić, bosansko-hercegovački književnik rođen u Gradačcu. Njegovo stvaralaštvo bilo je duboko povezano sa socijalnim temama i običnim čovjekom. A njegovo ime danas živi kroz književnu manifestaciju Kikićevi susreti u Gradačcu, koja će i ove godine biti održana krajem maja, čuvajući sjećanje na njegov rad i doprinos kulturi. I tako 6. maj ostaje upisan kao dan velikih događaja, važnih imena, ali i historijskih preokreta koji i danas oblikuju naš pogled na prošlost.

0: buffalo sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Obavještenja i oglasi.
2: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
3: Reklame,
4: reklame,
3: reklame.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: pobjedu, tvrdeći da je pauza pokazala kako se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja ključnog plovnog puta za svjetsku trgovinu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Predsjednik Kanarskih ostrova Fernando Clavijo odbacio je plan španske vlade da se brodu Hondius, na kojem je izbila epidemija hantavirusa, dozvoli da se ukotvi kod tog arhipelaga. Na kruzoru koji je isplovio iz Argentine 1. aprila izbila je epidemija hantavirusa koji se prenosi iz lučevinama glodara. Tri putnika sa broda su umrla, a najavljena je evakuacija nekoliko zaraženih putnika. Javno tužiloštvo Evropske unije pokrenulo je krivičnu istragu o mogućoj korupciji i prevari u vezi sa poljoprivrednim fondovima EU u Hrvatskoj, saopštilo je tužiloštvo. Također se navodi da je policija prikupljala dokaze u nekoliko županija u centralnom dijelu Hrvatske. Prema navodima tužiloštva, istraga se odnosi na aktivnosti hrvatskih državljana osumnjičenih za zloupotrebu položaja i ovlasti, primanje i nuđenje mita, prevaru u vezi sa subvencijama i falsifikovanjem dokumenata u okviru kriminalnog udruženja, a na štetu financijskih interesa Evropske unije. Romi danas slave Đurđevdan, najveći romski praznik. Nakon Đurđevdanskog uranka, jutarnjeg kupanja i umivanja, počinje veselje uz pjesmu, igru i pripremanje jela. Đurđevdan je jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Romi tada proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena. Jasmina Ljuljić i Dragan Joković, izvršni direktor udruženja Roma Otaharin.
2: Ustajemo, idemo prvo da trčimo u veliku travu, kupamo se sa crvenim jajem ili se umijemo i onda posle toga dođemo ovdje, bacamo vjenčiće u vodu, u kanal i posle toga idemo da slavimo.
3: To je zaista jedan od najradosnijih romskih praznika i evo mi ga obilježavamo svake godine, pozivamo i našu djecu i porodice i tradicionalno se obilježava i zaista je to jedan vrlo onako lijep praznik za sve i taj dan pokušavamo da budemo i mi onako svi srećni i radosni.
1: Kultura. U Internacionalnom centru igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo upriličeno je predstavljanje kulturnog prostora namijenjenog razvoju umjetnosti, kreativnosti i zajednice. Riječ je o novom konceptu rada ove ustanove, uključujući inovativni vizualni identitet te program aktivnosti planiran do kraja godine. Centar objedinjuje različite programe, od teatra i filma do muzike i izložbe i radionica i festivala, stvarajući otvoreno mjesto susreta umjetnika, mladih ljudi i publike i novih ideja. Misija centra je razvoj savremenih umjetničkih praksi, podrška umjetnicima i dostupnost kulture lokalnoj i široj publici.
4: Sport. Mostarski gradski rivali Zrinski Velež odlučuju o naslovu pobjednika takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Prvi od dva ogleda odigraće večeras na stadionu pod Bijelim Brijegom, a glavni sudija Zeničanin Ermin Sivac znak za početak daće u 18 sati. Od tri međusobna ogleda odigrana ove sezone, dva je dobio Zrinski, a jedan je okončan neriješeno. Nogometaši Arsenala prvi su izborili plasman u finale Lige prvaka Evrope. Tim Atletika su revanš susretu odigranom sinoć u Londonu savladali rezultatom 1-0. Odlučio je pogodak Bukaje Saka u 44. minuti. Meč odigran ranije u Madridu, protivnici su okončali neriješeno 1-1. Pred nama je i revanš susret drugog polufinala. U Minhenu su protivnici Bayern i Paris Saint-Germain. Utakmicu počinju u 21 sat. Njihov prvi susret odigra u Parizu, dobio je Paris Saint-Germain 5-4. Budućnosti Kluž su prvi ušli u četvrtinu finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Crnogorci savladali Rumune 86-73. Za večera su zakazana dva ogleda, Bosna od 21 sat gostuje kod Partizana u Beogradu, a Dubaji će u Sarajevu ugostiti Spartak iz Subotice, za prvu se loptu bore u 19 sati. Crvena zvezda i Cedevita Olimpija će pod obruče sutra. Polufinale donose dvije pobjede u seriji. A rukometaši Konjuha izborili su plasman u polufinale takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. U revanš susretu odigranom sinoć u Mostaru izgubili 28-29, ali su odbranili prednost dva pogotka iz prvog ogleda odigranog u Živinicama. Sloboda i Sloga će na teren male dvorane Mejdan večeras u 18 sati i 30 minuta.

Ovo je emisija Aktuelno okruženju, evo nas u Gradašcu, pa ćemo onda do Donje Slatine u Šamcu, Modrića i onda do Brezika u Brčkom. U centru Gradašca će ove godine biti postavljena nova javna rasvjeta, ova je sadašnja zastarila i neophodno je osigurati sredstva za njenu zamjenu. Tim povodom vlada Tuzlanskog kantona je za tu namjenu putem resornog ministarstva odobrila 200.000 maraka. A u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer su potpisani ugovori sa predstavnicima pet općina Tuzlanskog kantona za projekte energetske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Ukupna vrijednost projekta je oko 470.000 maraka, a gradu Gradačac je odobren iznos od 132.000 maraka za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta kule Husein kapetana Gradaščevića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. U mjesnoj zajednici Donja Slatina počela je realizacija značajnog infrastrukturnog projekta vrijednog oko 350.000 maraka koji uključuje izgradnju primarne i sekundarne vodovodne mreže dužine 12 km. Planirana dinamika radova iznosi oko 200 metara dnevno, a završetak se očekuje do kraja mjeseca jula. Opština Šamac, pored poboljšanja vodosnabdjevanja, ovaj projekat nastoji iskoristiti za budući razvoj telekomunikacione infrastrukture kroz mogućnost paralelnog postavljanja optičkog kabla. Kako kažu, nastavljaju da ulažu u bolje uslove života, razvoj svih građana u ovoj lokalnoj zajednici. Do kraja maja autobuska stanica u Modriči, barem za sad, bit će stajalište za autobuse, međutim, ako se do tada ne nađe rješenje od juna, veza ove opštine sa drugim mjestima bit će prekinuta, pišu nezavisni. Upravo je to bila jedna od tema na sjednici Skupštine opštine Modriča koja je održana krajem aprila. Odbornici Skupštine usvojili odluku o davanju novčane subvencije privrednom društvu TPV u čijem vlasništvu je autobuska stanica u Modriči, a na ime troškova plata zaposlenih i pokrića ostalih materijalnih troškova saopštene nakon sjednice Skupštine opštine. Sem toga, kako je navedeno, usvojen je i zaključak da se radi na daljim aktivnostima koje će spriječiti prestanak

Sada i zaključak je da se uputi zahtjev vladi Republike Srpske za podršku da opština Modruća otkupi autobusku stanicu. Dio nastrešnice u izgradnji na fudbalskom stadionu u mjesnoj zajednici Gornji Brezik, nedaleko od Brčkog, srušio se sinoć. Prema dostupnim informacijama nije bilo povrijeđenih.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 00 06 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: u Zagreba Ratka Vitezku školu. Napisao je provincije u Podaljini, bukve Oruk i dijela knjiga 1, 2 i 3, šta se događa u Spani i tako dalje i tako dalje. Pre sam drugi svjetski rat, vanredno završava pravni fakultet u Beogradu. A taj 41. godine kao učitelj u Zagrebu bio mobilisan u domobrane i kao kapeta, satnik se onda zvao, određen je da se jednu jedinicu kreće u Savski most. Po dolasku u Savski most formirao je partijsku ćeliju i bio njen sekretar. Stanova je u kući Dese Kragulj, oko 6 mjeseci, ilegalno radio za nos. Jedno večer došao je kod njega Abid Kurbegović, njegov podoficir sam partiji, rekao: bježi Hasane, došli su ustaše da te hapse. Hasan je iste večeri otišao u partizane, zabunom dolazi četnički stav Vukašina Marčetića. Jedan njegov drugi školski drug, učitelj u štabu toga Marčetića, bio je dobar sa Hasanom. Rekao mu je, pokazao na dvojicu koji su sjedili u dvorištu tu, da su oni određeni da ga večeras likvidiraju toku noći. Hasan je iste noći četničkog štaba pobjegao i na srcu Grmeljskog podgrmeljskog partizanskog odreza. Odmah je imenovan za političkog komisara prvog bataljona podgrmeljskog partizanskog odreza. Hasan je 6. maja 1942. godine krenuo iz Nagina sela gdje je bilo partijsko savjetovanje za Skender Vakuf, koga je držao Đuro Pucar Stari. Sa njim išao kao pratilac, bio je Kluhonije, zvao su ga Nijemac, rodom je iz sela Čukovac, bio je rabar i odan borac, kasnije kao juna pogleda na Suđinski. Ističu njih dvojica, Hasan i Nijemac, u selo Radić, zaselak Rapta, ispod same planine Čemernice, sačekala je u zasjedi grupa četnika koji su proslavljali toga dana Đurđev dan, Jurijevo. Pucili su i na jedno 50 metara i zapucali da ja sam bio smrtno ranjen. Tako je poginuo i svoj 37. godini pisac, revolucionar, komesar Hasan Kikić.
1: Radio Gradačac.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
0: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.